0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
3: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné sobotnejšie ráno a zároveň 1. augustový deň vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Sme radi, že ste si nás zapli takto skoro cez víkend. My vás samozrejme pozývame ostať s nami čo najdlhšie na vlne dobrej hudby a takisto aj tých najnovších informácií. Prvá dávka správ nás čaká už po Dancing on a Dream od Majida Jordana a Swae Leeho. Tak ostaňte určite s nami.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Klientské centrum v Trebišove čakajú obmedzenia. Obstarávanie klímy v nemocniciach by malo mať podľa KDH rovnaké podmienky. Hokejová 20-ka si poradila s Nemeckom. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. 20. augusta otvorí ministerstvo vnútra klientské centrum v Trebišove. Sídliť bude na ulici Milana Rastislava Štefánika a rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že od 1. augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovísk tamojšieho okresného úradu a polície, ktoré krátkodobo nebudú poskytovať služby. Viac Matej Neumann.
2: V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na námestí Mieru. Od 11. augusta ich verejnosť nájde v novom klientskom centre. V dňoch 13., 14. a 17. augusta nebudú poskytovať služby pracoviska odboru Všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia, dosiaľ sídliace na ulici Milana Rastislava Štefánika 184. Od 18. augusta budú sídliť v novom klientskom centre.
1: 18. a 19. augusta nebudú poskytovať služby policajné, pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát. Od 20. augusta budú k dispozícii v novom klientskom centre. Tento deň je zároveň začiatkom testovacej prevádzky klientského centra. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice na klímu. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši. Slovensko je pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Španielský premiér Pedro Sanchez odmieta kritiku niektorých európskych partnerov v súvislosti s prílevom migrantov a vyzval na jednotu Európskej únie. Pri pokuse dostať sa na španielské územie zahynulo už najmenej 57 ľudí a viac ako 48 tisíc ľudí sa vrátilo do Maroka. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Po štvrtkovom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera 2-1. Dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 19 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po celej, prvé správy sú už za nami. Môžeme teda pokojne takto 7 minút po 7 oficiálne odštartovať dnešné vysielanie. Okrem mňa je tu, ako ste už mohli počuť, aj naša Terka, tak veríme, že si dnešok v našej spoločnosti poriadne užijete. A určite si teraz užite aj Colby Kajet a jej skladbu I Do. Ostaňte s nami, toto je Víkend s Rádiom Košice.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemné víkendové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Na väčšine ciest je to aktuálne pokojné, no hlásili ste nám zdržanie pre vinným smerom z Michaloviec. Potom ešte upozorňujeme, že v Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Malo by to potrvať do konca prázdnin. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor za svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, stále sme najbližšie k vám, je 7.30 a toto sú naše krátke správy.
1: Tragické následky mala dopravná nehoda v okrese Liptovský Mikuláš. Policajt na služobnom motocykli utrpel pri zrážke s osobným autom vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Ministerstvo školstva priebežne vyhodnocuje pripomienky k návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou. V prípade zásadných zmien sa uskutočnili rozporové konania na expertnej úrovni. Tisícky ľudí sa opäť zhromaždili v Kyjeve s požiadavkou, aby sa na čelo ministerstva obrany vrátil Michailo Fedorov. Z funkcie ho odvolali pred 2 týždňami. Slovinský cyklista Primož Roglič sa nezúčastní na nasledujúcich pretekoch San Sebastian Classic a Vuelta a Burgos. Pred niekoľkými dňami ho zrazilo auto. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer na východe a Liptove do 23. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné sobotné ráno.

0: Rádiu Košice Somber a jeho 12 to 12 je 11.42 a my už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, keďže máme víkend, no pripomíname, že naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Pripomíname aj zdržanie pred Vinným smerom z Michaloviec. Na radar pozor na konci D1 pri Birovciach a hliadka je za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 8. Už o malú chvíľu sa v našom éteri môžete tešiť na ďalšie správy s našou Terkou. Zavítame v nich do Spišského štvrtka, kde sa povenujeme výstavbe kruhového objazdu, ktorá je tam v plnom prúde, a v športe nás čaká cyklistika, konkrétne preteky okolo Dánska. Tak určite ostaňte naladení. Viac už po Celeste a Love is Back.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstavba kruhového objazdu v Spišskom štvrtku pokračuje. Štátna poisťovňa tvrdí, že je v dobrej kondícii. Kubiš obsadil v Dánsku opäť druhé miesto. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Výstavba novej okružnej križovatky v Spišskom štvrtku pokračuje podľa harmonogramu. Projekt za viac ako 1 000 000 eur, ktorý financuje Prešovský kraj s využitím eurofondov, je v súčasnosti zrealizovaný takmer do polovice. Dokončenie stavby je naplánované na február budúceho roka. Súčasťou investície je okrem výstavby okružnej križovatky aj rekonštrukcia približne kilometra ciest 2. a 3. triedy. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa je v optimálnej kondícii, transparentná a do systému vracia 97% svojich príjmov. Tvrdí to jej generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: Máme za to, že niekedy sa vyťahujú historické témy, senzácie, ktoré s dnešnou realitou nemajú nič spoločné. Za nás je čas nevracať sa do minulosti, pozerať sa pred. V poslednom čase vnímame také účelové témy, ktoré sú otvárané vo verejnom priestore a ktoré podľa nášho názoru s tou transakciou, ktorá troška rozbúrila tie vody slovenského zdravotníctva, nemajú nič spoločné.
1: Jurových reagoval aj na možné spojenie súkromných zdravotných poisťovní Unión a Dôvera. Je to podľa neho svetový unikát. Vo svete nemá obdobu systém, kde existuje jedna štátna a jedna súkromná zdravotná poisťovňa s približne rovnakými číslami poistencov. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténách upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Grécku, najmä v dôsledku vysokých teplôt, sucha a silného vetra. Požiare sa aktuálne vyskytujú na ostrove Kréta, na Peloponéskom poloostrove a na ostrove Paros. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Seute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rolls Rockets držal až do posledného kopca pred cieľom krok s celkovým lídrom Belgičanom Woutom van Aertom. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 22 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terézia Čokotová.

Pohodovú sobotu prajeme zo štúdia Rádia Košice aj krátko po 8. Dnešným dňom začíname nový mesiac, je teda 1. august a v kalendári je tento deň venovaný ženskému menu Božidara. Meno, ktoré je slovanského pôvodu a má naozaj krásny význam, znamená doslova dar od Boha. Dnes sa s týmto menom spája najmä naša herecká legenda Božidara Turzonovová, ktorá rozhodne dar od Boha dostala, teda minimálne ten herecký. Tak, milé Božidary, nech ste darom pre svoje okolie, prajeme všetko najlepšie k dnešným meninám. Samozrejme, posielame aj darček v podobe pesničky, hráme si Tame Impala a Dracula. Ostaňte určite s nami.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, je 8.22. Lucia Gibarty spievala o tom, že už môže odletieť. My už však meníme krídla za kolesá a sadáme si k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Hlásili ste nám však, že po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. Poďme aj do Prešovského okresu, pretože v Nemcovciach smerom do Lady sa stala dopravná nehoda. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer centrum, ďalej na konci D1 pri Bidovciach a v Horovciach do Michaloviec. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice, Diana Vickers, A Boy Who Murdered Love. Je pol deviatej a toto sú naše krátke správy.
1: Slávnostným otváracím ceremoniálom sa v Poprade začalo národné stretnutie mládeže. Mesto sa tak stalo až do nedele dejiskom stretnutia vyše 2000 mladých veriacich na Slovensku. Ministerstvo vnútra denne eviduje pokusy o narušenie svojich informačných systémov a škodlivé aktivity rôznych kybernetických aktérov zo zahraničia. Mesačne ide priemerne o stovky incidentov. Pápež Leo XIV. Vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Cieľom je zohľadniť nové administratívne požiadavky a niektoré dôležité legislatívne zmeny. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA vo Washingtone. Vo štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky nad Ruskou Anou Kalinskou 6-3, 7-5. Dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne od 23 do 26. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: Naozajstná klasika rockového žánru You Give Love a Bad Name od Bon Jovi nám doznieva v rádiu Košice. Je 8.43 a to je čas na tie najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Potom v Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzatvorená, a to až do 21. augusta. Ďalej poďme na radary. Na tie pozor v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer centrum, ďalej na konci D1 pri Bidovciach a v Horovciach do Michaloviec. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnavke von z mesta a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Cool.

Príjemné sobotné predpoludnie z Rádia Košice prajeme aj krátko pred 9. Hrali sme si chlapcov z 5 Seconds of Summer. Na budúce nebude to síce len 5 sekúnd, ale o približne 3 minúty nás čakajú ďalšie správy v réžii našej Terky. Ja si radšej nebudem viac prezrádzať, stačí sa už len poriadne zrelaxovať so skupinou Frankie Goes to Hollywood a počujeme sa už po 9.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prepísanie pozemkov v Poloninách rieši generálna prokuratúra. Opozícia vyzýva na spoločný postup krajín pri migračnej kríze. Mesárošová sa predstaví vo finále Skifu ľahkých váh. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Generálna prokuratúra z úradnej povinnosti koná vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Kataster podľa jeho zistení prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal pritom rozsudok súdu. Počet odborníkov v školských podporných tímoch sa za posledné roky zvýšil. Najvýraznejšie o 77% narastol od roku 2021 počet sociálnych pedagógov. Počet školských špeciálnych pedagógov sa zvýšil o 55%, školských psychológov o viac ako polovicu a školských logopédov o viac ako 2/5. Ukazujú to dáta Inštitútu vzdelávacej politiky. Európa potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu svojich hraníc. Je nevyhnutné, aby členské štáty Európskej únie postupovali spoločne, chránili šengenský priestor a dôsledne uplatňovali pravidlá návratovej politiky. V reakcii na aktuálnu situáciu v španielskej Seute to uviedla opozičná strana SAS. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov. Mimoparlamentní demokrati vyhlásili, že únia musí byť pripravená použiť na ochranu hraníc aj vojenské kapacity. Prezidentské voľby v Bulharsku sa uskutočnia 25. októbra, rozhodol o tom parlament. Vládna strana Progresívne Bulharsko už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Ilianu Jotovú. Funkcia prezidenta má v Bulharsku prevažne reprezentatívny charakter, je však zároveň veliteľom ozbrojených síl, môže vetovať schválené návrhy zákonov a podpisuje medzinárodné zmluvy. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová sa predstaví vo finále Skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy vo veslovaní v Taliansku. V kvalifikačnej jazde obsadila 6. miesto, keď trať s dĺžkou 2000 metrov zvládla za 8 minút a 35 sekúnd. Za najrýchlejšou Mariou Žovnerovou zaostala o viac než minútu, bude však štartovať vo finále, keďže v tejto disciplíne je prihlásených iba 6 veslárok. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Peknú sobotu prajeme z Rádia Košice, aj tesne po 9. Začíname ďalšiu hodinu plnú dobrej hudby a zaujímavých informácií. No a tentokrát sa tieto dva svety spoja a bude to úplné informácií z hudobnej histórie. Áno, už o približne 9:30 nás čaká tradičný hudobný kalendár, kto sa dnes narodil, aké legendárne skladby vyšli, alebo kto 1. augusta kraľoval v hitparádach, to všetko nás čaká už o menej ako pol hodinu, preto určite ostaňte s nami. Teraz však už Jason Derulo, It Girl.

0: Instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

krásna. Veď vravím ti to, ja tvoj muž, a netrúba hlas.

0: Rádiu Košice Sting, ktorý je Angličanom v New Yorku a teraz sa už presúvame z New Yorku na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Po novom už je to pravý jazdný pruh. Pozor na dopravnú nehodu v Nemcovciach smer Lada. Zvýšte opatrnosť, ak viete viac, určite aktualizujte. Radary sú na D1 za výjazdom Rozanovce smerom do Prešova, na konci D1 pri Vidovciach, potom takisto na D1 pred tunelom Prešov smerom na Poprad a namerajú vás aj pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadky sú v Moldave nad Bodvou smerom z Jasova, potom za Vinným do Michaloviec, v Strážskom z Brekova a v Hanušovciach na Topľov smer Lipníky. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krásnu sobotu, toto je 1. augustový deň a aj dnes nás čaká hudobný kalendár a v ňom veľa zaujímavého a známeho. Vypočujte si, čo nám ponúka, poďme na to. Začneme s spevákom Def Leppard, Joeom Elliottom.

Tento britský hardrockový veterán je známy svojim chraplákom a výškami, ktoré mu môžu iní rockoví speváci závidieť. V kapele je jedným z dvoch pôvodných členov, má aj dva vedľajšie hudobné projekty, ktorý spieva a je fanúšikom futbalistov Sheffieldu, kde sa aj 1. augusta 1959 narodil. O 4 roky neskôr prišiel na svet Coolio.

Americký rapper, hudobník, herec a hudobný producent nás síce opustil 4 roky dozadu, ale vo svete hudby, najmä vo svojom žánri, zanechal nezmazateľnú stopu. Narodil sa ako Artis Leon Ivy Jr. a meno Coolio mu vymyslel kamoš, ktorý ho videl hrať na gitare a utrúsil. Kto si myslí, že si Coolio Iglesias? Všetci ho poznáme najmä vďaka skladbe Gangsta Paradise. Pokračujeme s oslávencom Adamom Duritzom.

spoluzakladajúci člen a primárny skladateľ v kapele s ňou od 91. vydal 7 albumov, predal viac ako 20 miliónov nosičov a bol nominovaný aj na Grammy a Oscara. Okrem toho pôsobí aj solovo, spája sa s inými interpretmi a založil dve hudobné vydavateľstva. Podobnosť mena so slovenským Adamom Ďuricom je čisto náhodná. Narodil sa 1. augusta 1964. Presúvame sa do 80. rokov, keď 1. augusta 1981 minútu po polnoci začala vysielať kultová MTV.

Prvý videoklip, ktorý pustili divákom, bol k piesni Video Killed Radio Star skupiny The Buggles. Rovnaký deň, ale o 6 rokov neskôr debutovala MTV Europe. O rok neskôr sa na prvé miesto britskej singlovej hitparády vyšplhali Dexys Midnight Runners.

V 82. zabodovali so skladbou Come On Eileen, z ktorej sa stal najpredávanejší single toho roka a vyslúžil si aj cenu Brit Award. Takto znie jeden z najväčších hitov 80. rokov. Každý deň vám v hudobnom kalendári prinášame aj letný hit na dnešný deň. Dnes to bude spojenie kvalitného

Havana od Camily Cabello je zaujímavá tým, že vyšla na konci augusta 2017 a rebríčky absolútne ovládla až v zime. No sila tejto skladby ju udržala na vrchole popularity aj nasledujúci rok, a teda aj leto. Aj vďaka tomu hovoríme o najpredávanejšom singli roku 2018. Camila predbehla dokonca aj megahity ako God's Plan od Drakea či Shape of You od Eda Sheerana. Už teraz si túto latinopecku vychutnáme v plnom znení, toto je Camila Cabello a jej

0: Počúvate Rádio Košice, práve 9.42. Dozvedeli sme sa, že Doja Cat je žiarlivý typ, no a teraz sa niečo dozvieme o tom, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Z relatívne pokojných Košíc už presúvame do Prešovského okresu, kde ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu v Nemcovciach smer Lada. Zvýšte opatrnosť, ak viete viac, určite aktualizujte. Poďme teda rovno na radary, na tie pozor na D1 za výjazdom Rozhanovce smerom do Prešova, potom na konci D1 pri Bidovciach, na D1 pred tunelom Prešov na Poprad a takisto pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadky sú v Moldave nad Bodvou smerom z Jasova, zaviným do Michaloviec, v Strážskom z Brekova a v Hanušovciach na Topľov smer Lipníky. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

pekný už teraz slnečný a teplý deň prajeme z Rádia Košice aj o 9.58. V tejto hodine sme sa už síce pozerali spolu na cesty, ale musím mimoriadne aktualizovať, pretože ste nám hlásili pomerne nebezpečnú novinku na Ťahanovskom moste. Je tu na ceste rozsypané sklo, preto sa úseku radšej vyhnite. Určite to za tých pár stratených minút stojí, no nové pneumatiky by stáli podstatne viac. Tak toľko z informácií z dopravy, už po celej ďalšie informácie z tých najrôznejších oblastí, no to už má pod palcom naša Terka, takže to už prenechám jej. No predtým sú tu ešte polemik, ja som to vedel.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odstraňovanie následkov búrky na východe pokračuje. Živnostníci majú posledné dni na platbu poistného v novej výške. Slovenskí bejzbalisti pokračujú v úspešnom šampionáte. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V obci Senné v okrese Michalovce pokračujú práce na odstraňovaní následkov pondelkovej búrky a krupobytia. Väčšinu poškodených rodinných domov sa už podarilo provizorne zakryť. Obyvatelia zároveň postupne začínajú s opravami striech. Obec eviduje približne 75 poškodených striech. Ich počet sa však môže ešte zvýšiť, keďže postupne pribúdajú hlásenia o poškodených prístavbách a zadných častiach domov. Najväčším problémom zostáva odpad z poškodených striech, najmä eternit, ktorý obsahuje azbest. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovočinné osoby, ktoré si za rok 2025 podali daňové priznanie v riadnej lehote, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 10. augusta. Zo sociálnej poisťovne to viedol Martin Kontúr.
2: Rovnako 10. augusta uplynie lehota na úhradu poistného, teda tzv. Mikroodvod za júl tohto roka aj tým SZČO, ktoré sú od 1. júla povinné platiť poistné po uplynutí tzv. Odvodových prázdnin, alebo tým, ktoré v roku 2025 ešte neboli SZČO. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im sociálna poisťovňa písomne zaslala v uplynulých dňoch.
1: V tejto súvislosti sociálna poisťovňa odporúča živnostníkom upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Ukrajinské hlavné mesto v noci čelilo rozsiahlemu ruskému útoku balistickými strelami, ktorý si vyžiadal najmenej 9 obetí a ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Rusko v posledných týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami, proti ktorým sú účinné len niektoré systémy protivzdušnej obrany, vrátane amerických systémov Patriot. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo oblasť Flegrejských polí nedaleko Napola na juhu Talianska. Otrasy viedli k výpadkom elektrickej energie, narušili prevádzku vlakov a metra a tiež spôsobili škody na niektorých budovách. Slovenskí bejzbalisti zvíťazili aj vo svojom piatom zápase v B kategórii majstrovstiev Európy v Poľsku. Nad Norskom triumfovali presvedčivo 13-0 a pozitívne sa naladili na dnešný kľúčový zápas o postup do elitnej kategórie. V ňom sa o 14. stretnú s jedným z dvojice z Poľsko, Írsko. Dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne okolo 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terézia Čokotová.

Aj naďalej sme v Rádiu Košice najbližšie k vám. Prajeme pohodovú sobotu 1. augusta. Myslím si, že nie je ideálnejší štart mesiaca ako rovno takto víkendovo. No a keďže máme tú sobotu, tak nám tento štart spríjemní aj Milan Kolcun s jeho najnovšou potulkou, v ktorej sa spolu vyberieme na sídlisko Furča, alebo ak chcete byť oficiálny, tak sídlisko Dargovských hrdinov. Čo si pre nás Milan pripravil, vám nepoviem, nechám to samozrejme na neho. Ja vám však už teraz môžem povedať, čo nás čaká v našom éteri. Nech sa páči, toto je Lady Gaga a jej Dead Dance.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: To bol Zachariáš Hubáček a jeho Každé ráno je 10.21 a my vám každý deň prinášame informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novým dopravným obmedzením, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Tehanovskom moste. Je tu na ceste rozsypané sklo, preto naozaj opatrne a určite sa úseku radšej vyhnite. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na Vodconovej za zákrutou smer Mier, ďalej na južnej triede za Rybou smer Most VSS, v Kapušanoch Zlady a na D1 pri Chminianskej Novej vsi smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, potom všetci Štečejoviec, ďalej v Michalovciach na viazde do mesta smerom zo Strážskeho a v Spišských Vlachoch z Bystrian. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Hagia Sofia, to je svetoznámy chrám Božej múdrosti. Bola to po 1000 rokov najväčšia katedrála na svete, vybudovaná v 6. storočí za cisára Justiniana a na jeho pokyn v Konstantinopolise. Neskôr sa z nej stala mešita. Je zaujímavá aj svojou kupolou, vtedy najväčšou na svete. No ja vám teraz ušetrím cestu do terajšieho Istanbulu, keďže chrám Božej múdrosti máme aj u nás. Konkrétnejšie, takýto chrám nájdete vo Svidníku a v Košiciach až dvakrát. Raz len spodobený v dóme svätej Alžbety na freske o kniežati Františkovi Rákocim. A v druhom prípade hovorím o stavbe, do ktorej môžete aj vojsť. Nachádza sa na sídlisku Dargovských hrdinov, či ak chcete po košicky, tá na Furči. Ide o grécko-katolícky chrám, postavený oproti poliklinike Košice Východ. Oproti hranatým panelákom sídliska Furča pozostáva táto budova z dvoch prepojených oválov, ktoré spolu vytvárajú pôdorysne ležatú osmičku, ktorá je symbolom nekonečná, respektíve večnosti, čo sú vlastnosti vlastné Bohu. Takto dômyselne to vyhútal košický architekt Ladislav Bobčák. Jeho ďalšími zrealizovanými stavbami v Košiciach sú pravoslávny chrám pri Tiptope alebo aj presklený vstup do verejnej knižnice Jána Bokácia na Hviezdoslavovej ulici. Ladislav Bobčák dozdobil strechu 5 kupolami, lebo prvých kresťanských cirkví bolo 5. V Ríme, v Jeruzaleme, v Antiochii, Alexandrii a Konštantinopole. Zvonku okolo chrámu takisto vidno 12 stĺpov, ktoré symbolizujú 12 apoštolov. Každý zo stĺpov je inak vysoký, veď ani Ježišovi učeníci neboli rovnako vysokí. Najkrajší na tomto chráme je však interiér. To ako keby ste sa ocitli v inom svete. Ikonostas vám padne do oka ako prvý. Je to typická stena, ktorá oddeľuje priestor pre veriacich od priestoru pre kňazov. Na stenách sú ďalšie ikony od Vladimíra Svidrovského z Ukrajiny. Bežne sa nedá pozrieť do svätyne u chrámov východného obradu. Tu na Furči je to však určitým spôsobom možné. Stačí vojsť do miestnosti naľavo, ktorá slúži pre matky s deťmi a máte ten raritný pohľad. Takýto chrám Božej múdrosti, ktorý už patrí k Furči, bol postavený v rokoch 2001 až 2003 organizáciou Pro Domo Dei. Požehnaný bol v roku 2003, presne 3. mája. Preto sa odpustová slávnosť tohto chrámu koná prvú nedeľu v máji. Božia múdrosť totiž nemá stanovený dátum, na rozdiel od svetcov, ktorých vieme, kedy zomreli, a teda v kresťanskom ponímaní boli zrodení pre nebo. Preto ich môžeme sláviť presne v určitý dátum. Rádio
0: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio, je 10.43, Black Eyed Peas sa pýtali, where is the love, teda kde je láska, a vy sa možno pýtate, čo sa aktuálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri Jána Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Potom na Ťahanovskom moste je na ceste rozsýpané sklo, preto naozaj opatrne, určite sa úseku radšej vyhnite. Prejdeme už na radary, na tie pozor v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Most VSS, potom v Kapušanoch z Lady a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach na americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, všetci z Čečejoviec, v Michalovciach na viazde do mesta smerom zo Strážskeho a takisto aj v Spišských Vlachoch z Bystrian. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme pohodovú jazdu a hlavne bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

Z Rádia Košice nám doznievajú Nela Pocisková a Jael a ich Magnet. Je 10.56, to znamená, že už o pár minút sú na rade ďalšie správy Rádia Košice, v ktorých si dáme napríklad tip na výlet v retro štýle, spomenieme aj na čo sa v týchto horúčavách pripraviť, ak sa chystáte cestovať vlakom, a v športe zavítame k susedom do Čiech. Pozrieme sa tam na futbalový trávnik. Viac už samozrejme neskôr po pesničke. Toto je Ronan Keating a jeho Life is a Roller Coaster. Tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Retrovlaky zožali u východniarov úspech. Horúčavy môžu priniesť komplikácie aj na železniciach. Haraslín nepremenil pokutový kop. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Turistické spoje v Košickom kraji zaznamenávajú obrovský úspech. Podľa Lenky Vargovej-Jurkovej z Košice Region Turizmus boli doteraz vypravené 4 retrovlaky a 17 letných autobusových spojov, ktoré spolu prepravili už viac ako 1800 ľudí.
2: Najväčší úspech zožal uplynulú sobotu legendárny párny Rušeň 434, známy aj ako štvorkolák či dvojka v správe klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska. Na trase do Medzeva späť previezol 370 cestujúcich.
1: Rovnaký úspech zožal aj motorový Rušeň, ktorým sa cestujúci dostali na juh slovenského raja, na dedinky či do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s vysokými teplotami v týchto dňoch radí cestujúcim, ako sa pripraviť na cestu vlakom. Odporúča im, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody aj drobného občerstvenia. Pokračuje Ján Baček.
3: Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami. Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dôjsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie.
1: Horúčavy môžu ovplyvniť aj železničnú infraštruktúru. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Slovinská horská záchranná služba vyslobodila troch paraglidistov vrátane jedného Slováka, ktorí pri pokuse o núdzové pristátie uviazli v korunách stromov. K trom od seba nezávislým incidentom došlo v údolí Soče na západe krajiny. Všetci traja vyviazli bez zranení. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať kontroly na hraniciach svojej krajiny. Uviedol to v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie. Dokedy budú predĺžené, nespresnil. Futbalisti Sparty Praha zvíťazili nad FC Zlín 3-1 v zápase druhého kola Českej ligy. Po prehre v Brne 1-3 v úvodnom kole to pre nich boli prvé 3 body v novej sezóne. Slovenský kapitán Sparty Lukáš Haraslín sa mohol v 23. minúte zapísať do listiny strelcov, no jeho strela z pokutového kopu tesne minula bránu. V bráne Sparty odchytal celý zápas Jakub Surovčík. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice aj 1. augusta 8 minút po 11. Ako som už nespomínal, je super, že nám štart mesiaca vyšiel takto pekne na víkend. Dobrou správou najmä pre poverčivých je to, že je to práve sobota a nie nedeľa. Pretože ak mesiac začína nedeľou, druhý piatok tohto mesiaca vychádza na 13. Tento rok už máme za sebou dva piatky 13., ktoré šli pekne za sebou vo februári a v marci. No a ešte jeden nás čaká v novembri, tak ak ste poverčiví, nezabudnite na to. Ale ja som mal v piatok 13. minulý rok dokonca narodeniny a všetko dopadlo výborne, takže sa určite nemáme čoho báť. Tak ešte raz, pekný 1. august prajeme s Rádiom Košice a teraz aj spolu s Alesso a ich Remedy.

0: môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Veríme, že si s rádiom užívate príjemný víkendový deň, aj keď trochu horúci, je 11.21. Toto bola Taylor Swift a je Opolite. My už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Ešte stále upozorňujeme, že v Košiciach na Ťahanovskom moste je na ceste rozsypané sklo, preto naozaj opatrne, určite sa úseku radšej vyhnite a ak viete viac, tak nám dajte vedieť. Poďme na radary, na tie pozor na R4 za Bikošom smerom na Prešov a na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka je iba v Odoríne do Spišskej Novej Vsi. Poďme ešte do Humenného, pretože tu prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Práce by mali potrvať do konca augusta. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto o 11.30. Poďme sa teraz na chvíľu vrátiť späť do detstva, no a zároveň sa presunieme až na druhú stranu našej planéty, do ďalekého Japonska. Rádio
1: Košice. Víkend s Rádiom Košice.
0: Ak ste z tej trošku mladšej generácie, tak je dosť možné, že ste vyrastali na Pokémonoch, či už na tom seriáli alebo klasických kartičkách. Práve tieto kartičky v poslednej dobe poriadne narástli na cene, preto určite prehľadajte povaly, pivnice alebo staré krabice doma. Možno vám tam tie roky zrel doslova poklad. Keď sa niečo stane extrémne populárnym, najmä pre zberateľov, tak môže byť problémom tzv. Prekupnícky trh. Jednotlivec, nazvíme ho podnikateľ, nakúpi obrovské množstvo, v tomto prípade kartičiek, a bežný smrteľník si už potom nemôže kúpiť klasickou cestou, ale je odkázaný práve na nášho podnikateľa. Určite sa s niečím podobným stretli napríklad pri kupovaní lístkov na nejaký žiadaný koncert. V krajine, kde sa Pokémoni zrodili, teda v Japonsku, chcú s týmto problémom bojovať. Všetci dospelí a dokonca aj školopovinné deti, ktoré si chcú tieto kartičky kúpiť priamo v oficiálnom obchode, teda priamo pri vydaní, musia podstúpiť sken tváre s tým, že sa do daného obchodu dostane iba raz denne. Je to zatiaľ iba dočasné opatrenie, ktoré však komunitu Pokémonistov rozdelilo na dva tábory. Jeden opatrenie víta, keďže je predaj týchto spôsobom férovejší, druhý upozorňuje na stratu súkromia, čo je vo viacerých oblastiach veľmi diskutovanou témou. My v Rádiu Košice nepotrebujeme žiadny sken ani vašej tváre, ani vašich účí. Stačí si naladiť nás na našich frekvenciách alebo na našej stránke a všetko by malo fičať bez menších problémov. Ak je to tak, tak si teraz vychutnajte ďalšiu skladbu Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, práve sme si hrali skladbu, ktorá sa drží na vrchole britského rebríčka už neuveriteľných 18 týždňov, čo je zdieľaný rekord. No a toto boli Sam Fender a Olivia Dean, Rein Me In. Teraz si už dáme najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu, po novom sa tu premávka presunula do toho pravého. Potrvá to do konca augusta. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Malo by to potrvať do konca septembra. Radary sú na R4 za Bikošom smerom na Prešov a na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka je iba v Odoríne do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádiu Košice sme najbližšie k vám aj takto tesne pred pravým poludním. Sme radi, že ste nám ostali verní aj v sobotu 1. augusta. K dobrému obedu sa určite hodzia aj tie najčerstvejšie informácie, ktoré vám naservírujeme na objednávku stále po celej. Inak to nebude ani teraz. Naša Terka sa na vás teší už po skupine Gladiátor. Toto sú ich štíty hôr. Tiché.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kontrola vodičov v Prešovskom kraji odhalila najmä prekročenie rýchlosti. Finančná správa pokračovala v daňových kontrolách. V šprinte obsadili najlepšie miesta Gajdošová a Rojtáš. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia počas 6-hodinovej kontroly v Prešovskom kraji odhalila 252 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročovanie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu a telefonovanie počas jazdy. Policajti vykonali aj 1474 dýchových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov. Kontrolóri finančnej správy ukončili v júni spolu 864 daňových kontrol, ktoré odhalili porušenia predpisov vo výške viac ako 20 miliónov eur. Popri tom podľa Daniela Kováča vykonali tisíce miestnych zisťovaní, ústnych pojednávaní a kontrol systému e-kasa.
2: Medzi najvýznamnejšie zistenia patrili neoprávnene uplatnené oslobodenia od DPH, nepriznané príjmy podnikateľov či nepreukázané znižovanie základu dane právnických osôb.
1: Finančná správa pri kontrolnej činnosti dlhodobo zameriava pozornosť najmä na riadnu evidenciu tržieb, boj proti daňovým podvodom a identifikáciu rizikových obchodných sietí. Slovenský generálmajor Tibor Králik odovzdal velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska, generálmajorovi Lászlóvi Antalovi. Králik z postu odchádza po troch rokoch a pod jeho vedením dosiahlo podľa Antola veliteľstvo plnú operačnú schopnosť. Grécka civilná ochrana pre šíriaci sa lesný požiar nariadila čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia Haidary, ktoré leží asi 11 kilometrov západne od centra gréckej metropoly. Požiare sa šíria aj v ďalších oblastiach Grécka. Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén, kde museli byť stovky ľudí prevezené do bezpečia loďou, pretože ich príbytky obklopili plamene. Slovenský triatlonista Peter Rojtáš obsadil 50. miesto v disciplíne šprint na majstrovstvách Európy v Poľsku. Ďalší zo Slovákov Jakub Miklenčič zaostal takmer o 7 minút a klasifikovali ho na 63. mieste. O priečku nižšie sa umiestnil Michal Michalica. Slovenka Romana Gajdošová obsadila 25. miesto v disciplíne šprint. Darilo sa jej najmä v cyklistickej časti, v ktorej dosiahla 4. najlepší výkon. Dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Pozdravujeme z Rádia Košice, je 6 minút po 12. To znamená, že sme práve načali druhú polovicu 1. augustového dňa. Veríme, že sa dnešok zatiaľ niesol v pohodovej nálade a že boj s horúčavou vyhrávate. Prajeme vám to aj v druhej polovici dňa. Veríme, že vám dobrú náladu vyvolá aj Tyla a jej Chanel.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Počúvate Rádio Košice, o rannom slnku nám spieval Robbie Williams a teraz sa už presúvame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že pri amfiteátri na Vocunovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Ponovom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Ďalej ešte upozorňujeme, že v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha celková obnova Pultníckej ulice na nábreží. Obnova má byť hotová v polovici augusta. Radary sú v Kračunovciach do Lipník a takisto na D1 na výjazde Levoča smerom z Popradu. Na hliadku pozor iba v Odoríne do Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku smerom z Veľkej Lomnice. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu a hlavne jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: jedinom východoslovenskom rádiu nám doznieva skladba Every Time We Touch od Maggie Riley. Je 12.42 a to je ideálny čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to takto cez víkend pokojné, no pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Poďme aj na radary, v Sečovskej Polianke do Hriadok vás namerajú, potom aj v Kračúnociach do Lipník a takisto na D1 na výjazde Levoča smerom z Popradu. Hliadky na vás triehnú v Odoríne do Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku smerom z Veľkej Lomnice. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Vezmi ma na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pozdravujeme z Rádia Košice, je takto tesne pred 13. Už o malú chvíľu v našom štúdiu privítam našu Terku, ktorá si pre nás aj tentokrát pripravila ďalšie správy Rádia Košice, v ktorých sa pozrieme napríklad na nové dopravné obmedzenie na T1 v okolí Popradu, pôjdeme aj k susedom do Poľska a v športe spomenieme Emu Zapletalovú. To a viac samozrejme po celej, ostaňte naladení. Teraz ešte Stanfield, Jake a Anita, Mi Amor.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Práce na diaľnici pri Poprade si vyžiadajú obmedzenia. Ministerstvo odmieta zapísať manželstvo rovnakého pohlavia do matriky. Zapletalová odštartuje na európskom šampionáte ako favoritka. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje vo výmene stredových oceľových zvodidiel za betónové na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Práce sa tentoraz dotknú približne 700-metrového úseku. Výmena zvodidiel sa začne v útorok a v prípade priaznivého počasia by mala trvať necelý mesiac. Dočasné dopravné značenie začnú diaľničiari osádzať už v pondelok. Obmedzenia sa budú týkať rýchlych jazdných pruhov v oboch smeroch. Ministerstvo vnútra podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pokračuje minister Matúš Šutaj-Eštok.
2: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy, nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. Rodinné právo musí zostať v rukách Slovenska. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Žiadatelia o zápis manželstva reagovali, že dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú nepoužiteľné. Avizovali, že v prípade rozhodnutia rezortu sa obrátia na súd. Vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši. Slovensko je pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Poľské stíhačky včera nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo letiace bez letového plánu a s vypnutým odpovedačom. Podľa ministra obrany dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 km severne od mesta Kolobrzek. Zdôraznil, že ruské lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bude štartovať na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Birminghame ako líderka svetových tabuliek v disciplíne 400 metrov prekážky. Pozíciou hlavnej kandidátky na titul si však nechce zväzovať ruky a sústrediť sa chce iba na svoj výkon.
3: Nie je to ako napríklad v Tokiu, keď som vyhrala medailu a bolo po sezóne, ale teraz treba ešte. I keď je to samozrejme to najhlavnejšie podujatie teraz, ale treba potom ešte pokračovať tej sezóne a ešte sa tam ma čakajú pekné preteky a pekné možnosti dobrých výsledkov dosiahnuť, takže treba potom sa potešiť, ak to všetko vyjde a pokračovať ďalej.
1: Šampionát v druhom najväčšom meste Anglicka je v pláne od 10. do 16. augusta. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo, zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 33 až 36. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.

Rádiu Košice nám doznieva The Offspring, Why Don't You Get a Job. Začíname ďalšiu hodinu, ktorá je 13. Je 13 hodín 7 minút a aj v tejto hodine to bude plné hudobných noviniek, takisto aj hudobných klasík a zaujímavých informácií. Teraz už posielame ďalšiu pesničku, ktorá je Terkina obľúbená, tak posielam aj všetkým, vám aj jej. Toto je Kodalin, Head Held High.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Posledné minúty nám Véteri Rádia Košice spríjemňovala Olivia Dean s jej obrovskou hitovkou Man I Need. Teraz už ideme spolu na cesty, tak poďte s nami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že stará cesta od Barce smerom do Šebastoviec je uzavretá. Doprava je tu vedená po novej vozovke. Potom poďme aj na D1, pretože úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý. Malo by to potrvať až do septembra. Radary sú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova a v Kapušanoch z Lady. Na hliadku pozor v Slavci smerom z Plešivca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj v čase 13 hodín 30 minút. Ak máte voľný víkend a hľadáte nejaký program v okolí Spišskej Novej Vsi, tak pre vás máme zaujímavý tip. Práve v metropole Spiša sa tento víkend koná už 10. ročník festivalu Živé sochy. Centrum mesta sa tak opäť premení na galériu s desiatkami živých svojich známych osobností. Tohtoročným ťahúňom je jednoznačne herec Maroš Kramár, ktorého živú sochu si môžete pozrieť práve dnes a zároveň sa večer predstaví so skupinou Funny Fellows. Zajtra program oživia okrem svojich český spevák Jiří Korn alebo šanzonierka Sidy Tobias, ktorá svoju kariéru začínala práve vo Spišskom divadle. Znie to určite zaujímavo, tak ak vás niečo také láka, prečo nie? A ako si lepšie oživiť víkend ako živými sochami? Koná sa to teda dnes a zajtra, takže sa nemusíte ponáhľať, určite to stíhate. Spoza mikrofónu Rádia Košice vás pozdravuje Karol a posielam Černý andele od skupiny Lucie. Prajeme príjemné počúvanie.

0: v Rádiu Košice, Meghan Trainor a Yo Gotti, je toto ich skladba Better. Práve je 13:40, takže poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa tu len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Potom pri amfiteátria na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená a ponovom je premávka vedená do pravého jazdného pruhu. Radary sú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova a v Kapušanoch z Lady. Hliadka je iba v Slavci smerom z Plešivca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

čakaj. Víkendovú pohodu vám spoza mikrofónu Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Už o pár chvíľ sa v našom éteri začnú ďalšie správy, ktoré si pre vás aj tentokrát pripravila naša Terka. Povieme si aj o zmenách vo volebných obvodoch v Košickom kraji a povieme sa, ktorých konkrétnych okresov sa to dotkne. A takisto v športe sa pozrieme na rýchlostnú kanoistiku. Tak, toľko zatiaľ, viac už po celej. Teraz ešte Tasmin Archer a jej Sleep in Satellite.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové volebné obvody v Košickom kraji majú zabezpečiť férovejšie voľby. Návrh na skrátenie obdobia parlamentu referendum predložia v septembri. Baláš získal titul majstra Slovenska. Je po 14. Prinášame vám správy Rádia Košice. Košický kraj upravil volebné obvody pre jesenné voľby do krajského zastupiteľstva. Zmena sa týka vybraných obcí v okresoch Košice, Okolia a Michalovce, ktoré budú ponovom patriť do susedných volebných obvodov. Cieľom je predísť situácii, v ktorej by nastavenie volebných obvodov mohlo byť predmetom ústavnoprávneho sporu. Koaličná strana Hlas predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú v rokovaniach. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli. Európa potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu svojich hraníc. Je nevyhnutné, aby členské štáty Európskej únie postupovali spoločne, chránili šengenský priestor a dôsledne uplatňovali pravidlá návratovej politiky. V reakcii na aktuálnu situáciu v španielskej Seute to uviedla opozičná strana SAS. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov. Mimoparlamentní demokrati vyhlásili, že únia musí byť pripravená použiť na ochranu hraníc aj vojenské kapacity. Záver júla bol v Anglicku a Walese pravdepodobne najsuchší od začiatku meraní pred takmer 200 rokmi. Uviedol to britský meteorologický ústav Met Office v súvislosti s mimoriadne nízkym objemom zrážok a dlhotrvajúcimi horúčavami. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš získal titul majstra Slovenska v K1 na 1000 metrov. Na zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom pred Martinom Bábikom. Tretí skončil Balážov parťák z K2 na 500 metrov Adam Botek. Medzi single kanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber. V K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová. Ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojkajaku uspeli Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom. Dnes ešte jasno a teplo. Zajtra očakávame opäť slnečné počasie, pokračovanie vlny horúčav, ale miestami aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Pohodové slnečné a horúce popoludnie vám prajeme z jediného východoslovenského rádia. Určite ste na našich sociálnych sieťach zaregistrovali, že máme nové štúdio a oproti tomu starému má jednu veľkú výhodu. Je takmer presklené, takže o svetlo naozaj nie je núdze. Otočené je však na východ, preto ma ráno slnko trochu aj potrápilo, no teraz, keď už je na druhej strane, je to úplne o inom. O inom to však v našom vysielaní rozhodne nebude. To sa stále točí a naďalej bude točiť okolo dobrej hudby. Poďme si teda rovno zahrať LP Lost on You. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten

0: barman Pál Baláš zažiť ešte raz v Rádiu Košice. Je 14.20 a toto už je čas na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme na horúce cesty na celý východ a Liptov. Takto cez víkend je to relatívne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Poďme rovno na radary, na tie pozor v Moldave nad bodou Zdrienovca, potom v Podlipníkoch smerom do Prešova a v Ľubotíne do Starej Ľubovne. Hliadka je za Malou Idou smer Pereš a potom na konci Valalík smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemnú sobotu želáme z Rádia Košice. Sme radi, že s nami štartujete august a tá je to o 14.28. Vonku je to ozajstné peklo, čo sa teploty týka, no a keď nepomôže VR, ventilátor a dokonca ani klimatizácia, tak nás chladiť môže už jedine hudba. Asi tak uvažovala aj naša verná poslucháčka Marika, ktorá nám zavolala so slovami: pustite nám niečo studené. Najprv som poriadne nepochopil, no nebojte sa, už pomaly štartujem našu hudobnú klimatizáciu. Pozdravujeme teda Mariku aj kamarátky na Alejovú. Veríme, že vás poriadne schladí a osvieží tým a ich severanka z ďalekej Škandinávie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na väčšine ciest je to takto cez víkend celkom pokojné, no pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Poďme na radary, na tie pozor v Moldave nad Bodvou z Drienovca, potom v Podlipníkoch smerom do Prešova a v Ľubotíne do Starej Ľubovne. Na hliadky si dajte pozor za Malou Idou smer Pereš a potom na konci Valalík smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok, 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri, supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Ste s Rádiom Košice aj takto necelé 3 minúty pred 15. Aj tentokrát nás po celej čakajú ďalšie novinky z rôznych oblastí. Naša Terka sa už blíži k nám do štúdia. A my ešte dokončíme posledné prípravy a už po Kristíne a jej obyčajnej žene sa na vás tešíme v plnom nasadení. Tak prajeme pohodové počúvanie.

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Niektoré vodné plochy na východe nie sú vhodné na kúpanie. Rezort vnútra posilňuje kybernetickú bezpečnosť. Hokejová 20-ka si poradila s Nemeckom. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má aktuálne 169 sezónnych umelých kúpalísk a 498 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. Možné zvýšené zdravotné riziko platí pre Ružín či Delňu a prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov bolo zistené aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, na štrkovisku Čaňa a na Vinianskom jazere. Voda tu nie je vhodná na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo a riziko pre všetkých, nie len pre citlivé skupiny. Ministerstvo vnútra denne eviduje pokusy o narušenie svojich informačných systémov a škodlivé aktivity rôznych kybernetických aktérov zo zahraničia. Mesačne ide priemerne o stovky incidentov. Každý z nich posudzuje individuálne podľa závažnosti. Rezort preto posilňuje kybernetickú bezpečnosť. Počet odborníkov v školských podporných tímoch sa za posledné roky zvýšil. Najvýraznejšie o 77% narastol od roku 2021 počet sociálnych pedagógov. Počet školských špeciálnych pedagógov sa zvýšil o 55%, školských psychológov o viac ako polovicu a školských logopédov o viac ako 2/5. Ukazujú to dáta Inštitútu vzdelávacej politiky. Poslanecký klub vládnej strany TISA žiada o odloženie mimoriadnej schôdze parlamentu v pondelok a utorok z dôvodu úspory energie. Oznámil to premiér Péter Maďar, podľa ktorého si takýto krok vyžadujú očakávané extrémne horúčavy. Lesný požiar vypukol nedaleko bavorského mesta Freudenberg v Hornom Falcku. Do boja s ním nasadili približne 330 záchranárov a hasičov. Zatiaľ sa ho však nepodarilo dostať pod kontrolu. Požiar sa vymkol spod kontroly v dôsledku silného vetra. Náročný terén tiež zapríčinil, že hasenie mohlo prebiehať iba pozemnou cestou a pešo, pričom situáciu navyše komplikovala búrka. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Po štvrtkovom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera 2-1. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Príjemné sobotné popoludnie prajeme z Rádia Košice. Len pred malou chvíľou ste nám volali, že potrebujete schladiť hudbou, no a do správ nám prišiel ďalší milý odkaz od poslucháčky Dominiky z Hlohovca, ktorá nás teda pravdepodobne počúva cez internet, čo sme radi, že si mnohí z vás najete nájsť cestu k nám aj takto, ale teda naša Dominika by rada zablahoželala svojej kamoške Majke z Hvozdnice, ktorá má dnes narodeniny. Citujem, prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov, veľa spoločných zážitkov nielen na intráku, výletov, koncertov, dovoleniek pri mori a všetkého, čo si len želá. Tak milá Majka, máš skvelú kamošku, ktorá ti toho praje naozaj veľa, no a aby toho nebolo málo, tak k tomu pridala aj pesničku. Zrejme máš rada Bruna Marsa, tak si teda zahráme jeho Locked Out of Heaven. Prajeme všetko najlepšie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Janajs a jej Na veky je 15.21 a teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme na pokojné víkendové cesty na celý východ a Liptov. Začneme ale v Košiciach, pretože pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Potom ste nám hlásili, že pred Žarnovom prilome je na ceste odstavený pokazený kamión, preto opatrne. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na obchvate pri Optime smerom na most VSS, ďalej v Čaklove do Veranova nad Topľou a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú za Kostolianmi nad Hornádom smer Košice, potom v Čani z Oždane a pred Sečovcami z Nového Ruskova. Počujeme sa o 20 minút, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásnu sobotu, toto je 1. augustový deň a aj dnes nás čaká hudobný kalendár a v ňom veľa zaujímavého a známeho. Vypočujte si, čo nám ponúka, poďme na to. Začneme s spevákom Def Leppard, Joeom Elliottom.

Tento britský hardrockový veterán je známy svojim kraplákom a výškami, ktoré mu môžu iní rockoví speváci závidieť. V kapele je jedným z dvoch pôvodných členov, má aj dva vedľajšie hudobné projekty, ktorý spieva a je fanúšikom futbalistov Sheffieldu, kde sa aj 1. augusta 1959 narodil. O 4 roky neskôr prišiel na svet Coolio.

Americký rapper, hudobník, herec a hudobný producent nás síce opustil 4 roky dozadu, ale vo svete hudby, najmä vo svojom žánri, zanechal nezmazateľnú stopu. Narodil sa ako Artis Leon Ivy Jr. a meno Coolio mu vymyslel kamoš, ktorý ho videl hrať na gitare a utrúsil. Kto si myslí, že si Coolio Iglesias? Všetci ho poznáme najmä vďaka skladbe Gangsta Paradise. Pokračujeme s oslávencom Adamom Duritzom.

spoluzakladajúci člen a primárny skladateľ v kapele s ňou od 91. vydal 7 albumov, predal viac ako 20 miliónov nosičov a bol nominovaný aj na Grammy a Oscara. Okrem toho pôsobí aj soulovo, spája sa s inými interpretmi a založil dve hudobné vydavateľstva. Podobnosť mena so slovenským Adamom Ďuricom je čisto náhodná. Narodil sa 1. augusta 1964. Presúvame sa do 80. rokov, keď 1. augusta 1981 minútu po polnoci začala vysielať kultová MTV.

Prvý videoklip, ktorý pustili divákom, bol k piesni Video Killed Radio Star skupiny The Buggles. Rovnaký deň, ale o 6 rokov neskôr debutovala MTV Europe. O rok neskôr sa na prvé miesto britskej singlovej hitparády vyšplhali Dexys Midnight Runners.

82. zabodovali so skladbou Come On Eileen, z ktorej sa stal najpredávanejší single toho roka a vyslúžil si aj cenu Brit Award. Takto znie jeden z najväčších hitov 80. rokov. Každý deň vám v hudobnom kalendári prinášame aj letný hit na dnešný deň. Dnes to bude spojenie kvalitného popu

Havana od Camily Cabello je zaujímavá tým, že vyšla na konci augusta 2017 a rebríčky absolútne ovládla až v zime. No sila tejto skladby ju udržala na vrchole popularity aj nasledujúci rok, a teda aj leto. Aj vďaka tomu hovoríme o najpredávanejšom singli roku 2018. Camila predbehla dokonca aj megahity ako God's Plan od Drakea či Shape of You od Eda Sheerana. Hudobný kalendár na dnešný deň sa pomaly ale isto končí. Slovo raj sa určite mnohým spája práve s letom a pokojom, no Coolio nám teraz predstaví, ako to vyzerá v gangsterskom raji. V rádiu Košice si už teraz hráme Gangsta Paradise.

0: V hudobnom kalendári sme vás zobrali aj do gangsterského raja spolu s Chuliom, no a teraz sa už vyberieme na cesty, ideme sa pozrieť, ako to vyzerá tam.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach je stará cesta od Barce smerom do Šebastoviec uzavretá. Doprava je tu vedená po novej vozovke a pred Žarnovom pri Lome je na ceste odstavený pokazený kamión, opatrne. Radary sú v Košiciach na obchvate pri Optime smerom na most VSS, ďalej na začiatku Barce do centra, v Čaklove do Vranova na Topľov a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Na hliadky si dajte pozor za Kostoľanmi nad Hornádom smer Košice, v Šťani Zoždane a pred Sečovcami z Nového Ruskova. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok soboty na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Príjemné horúce sobotné popoludnie aj naďalej prajeme z Rádia Košice. Tak ako celý deň, tak sa aj po 16. môžete tešiť na tie najnovšie správy, v ktorých si povieme o tom, ktorá opozičná strana kritizuje pomalú výstavbu diaľníc na Slovensku, potom aj o tom, že najprv by sme si mali poriadne overiť, kde sa ideme kúpať, ak ide o nejaké jazero alebo starý lom, no a v športe nás čakajú letné skoky na lyžiach. To však až po milovaní v daždi, ktorým nás teraz v týchto horúčavách osvieží legendárny Richard Miller. Moje meno je Karol, prajem ešte pekný deň.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SAS upozorňuje na pomalú a drahú výstavbu diaľnic. Na kúpanie sú najvhodnejšie monitorované vodné plochy. Kapustíkovci začínajú s letnými pretekmi v Poľsku. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bidoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling uviedol, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliárd eur.
2: Slovensko naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaotické a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán.
1: Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala. Na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Zároveň vyzval verejnosť, aby dodržiavala hygienické zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov aj výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch. Nemala by zabúdať ani na označenie o zákaze kúpania alebo odporúčania nekúpať sa. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Grécku, najmä v dôsledku vysokých teplôt, sucha a silného vetra. Požiare sa aktuálne vyskytujú na ostrove Kréta, na Peloponéskom polostrove a na ostrove Paros. Populárny nemecký národný park Saské Švajčiarsko uzavreli pre návštevníkov. Dôvodom sú škody, ktoré tam napáchala silná búrka. Zahynul pritom jeden človek. Ďalších 10 ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne a 40 osôb evakuovali. Slovenskí skokani na lyžiach Hektor a Kira Mária Kapustíkovci vstúpia počas víkendu v Poľsku do letnej Grand Prix s cieľom nadviazať na výkony zo zimného svetového pohára. Letné preteky predstavujú dôležitú súčasť prípravy na zimnú sezónu a poskytujú priestor na overenie výkonnosti v medzinárodnej konkurencii. Vo Visle sa na štarte očakáva účasť popredných svetových reprezentácií. Zajtra očakávame slnečné počasie, pokračovanie vlny horúčav, ale miestami aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čogotová.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prepísanie pozemkov v Poloninách rieši generálna prokuratúra. Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na premiéra. Duel Košíc s Dunajskou Stredou sa presunie. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Generálna prokuratúra z úradnej povinnosti koná vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Kataster podľa jeho zistení prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal pritom rozsudok súdu. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Za súd pokračuje Mária Horáková.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Obžalovaný dôchodca mal Strelcovi Jurajovi Cintulovi vyjadrovať na internete podporné statusy. Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá funguje iba na polovičný výkon. Oznámil to premiér Péter Maďar. Spresnil, že najkritickejšie obdobie by sa malo začať v pondelok. Španielský premiér Pedro Sánchez odmietol kritiku niektorých európskych partnerov v súvislosti s prílevom migrantov a vyzval na jednotu Európskej únie. Pri pokuse dostať sa na španielské územie zahynulo už najmenej 57 ľudí a viac ako 48 tisíc ľudí sa vrátilo do Maroka. SK Slovan Bratislava a DAC Dunajská Streda ako slovenskí zástupcovia v európskych klubových súťažiach využili možnosť požiadať o odklad jedného zo svojich úvodných ligových zápasov. Slovan po postupe do tretieho predkola Ligy majstrov požiadal o zmenu termínu zápasu tretieho kola základnej časti Niké ligy, v ktorom mal odohrať stretnutie na pôde AS Trenčín. K rovnakému kroku pristúpil aj DAC po postupe do tretieho predkola konferenčnej ligy. V treťom kole Niké ligy sa mal predstaviť na pôde FC Košice, takisto však požiadal o zmenu termínu zápasu. Oba zápasy sa tak uskutočnia v náhradnom termíne, a to 27. alebo 28. októbra o 18. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O služby materských škôl v Košiciach je záujem aj cez leto. Ministerstvo odmieta zapísať manželstvo rovnakého pohlavia do matriky. Českú reprezentáciu povedie španielský tréner. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Do letnej prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa počas júla zapojilo 1767 detí. Ide o takmer tretinu z celkového počtu 5593 detí, ktoré navštevovali 57 mestských materských škôl počas uplynulého školského roka. Záujem rodičov bol podľa mesta porovnateľný s vlaneškom. Najväčší nápor očakávajú na konci letných prázdnin, keď bude 31. augusta až na jednu výnimku otvorená takmer každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ministerstvo vnútra podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pokračuje minister Matúš Šutaj-Štok.
2: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy, nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. Rodinné právo musí zostať v rukách Slovenska. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Žiadatelia o zápis manželstva reagovali, že dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú nepoužiteľné. Avizovali, že v prípade rozhodnutia rezortu sa obrátia na súd. Slovenská republika zatiaľ neoznámila poskytnutie konkrétnej pomoci Španielsku, ktoré rieši nápor migrantov z Afriky. Uviedlo to ministerstvo vnútra s tým, že migračný tlak na hraniciach Španielska nevyvolal nárast nelegálnej migrácie, ktorému by čelilo Slovensko. Britské úrady zadržali tureckého občana na základe obvinení USA z poskytovania financií a materiálnej pomoci palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Muž zastával vedúcu pozíciu v globálnej humanitárnej organizácii, ktorú prokurátori označili za fiktívnu. Nový tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia uviedol, že český futbal podľa neho nemá žiadny veľký problém. České médiá však uviedli, že 52-ročný kouč môže byť presne tým, koho český futbal potrebuje, aby zastavil pád do podpriemeru. Španielský odborník sa oficiálne stal novým trénerom v českej reprezentácie v piatok. Nahradil Miroslava Koubeka, ktorý rezignoval na svoj post po nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Zajtra očakávame slnečné počasie, pokračovanie vlny horúčav, ale miestami aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

what you're damn.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odstraňovanie následkov búrky na východe pokračuje. Vysoké teploty komplikujú železničnú dopravu. V šprinte obsadili najlepšie miesta Gajdošová a Rojtáš. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V obci Senné v okrese Michalovce pokračujú práce na odstraňovaní následkov pondelkovej búrky a krupobytia. Väčšinu poškodených rodinných domov sa už podarilo provizórne zakryť. Obyvatelia zároveň postupne začínajú s opravami striech. Obec eviduje približne 75 poškodených striech. Ich počet sa však môže ešte zvýšiť, keďže postupne pribúdajú hlásenia o poškodených prístavbách a zadných častiach domov. Najväčším problémom zostáva odpad z poškodených striech, najmä eternit obsahujúci azbest. Vysoké letné teploty komplikovali na Slovensku železničnú prepravu. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti na infraštruktúre ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy, ktoré ešte včera večer spôsobili výrazné zdržania. Železničný dopravca oznámil, že technické príčiny jednotlivých porúch bude vyhodnocovať. Ústavný súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s otázkou na výklad európskeho práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu. Vychádzal pritom z ústavnej sťažnosti sťažovateľa proti postupu ministerstva vnútra, ktorý znamenal stratu jeho štátneho občianstva Slovenska. Týka sa to prípadu, keď Slovák uzavrel manželstvo s osobou rovnakého pohlavia v nečlenskom štáte Európskej únie a nadobudol tak cudzie štátne občianstvo. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať kontroly na hraniciach svojej krajiny. Uviedol to v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie, dokedy budú predložené, nespresnil. Slovenský triatlonista Peter Rojtáš obsadil 50. miesto v disciplíne šprint na majstrovstvách Európy v Poľsku. Ďalší zo Slovákov Jakub Miklenič zaostal takmer o 7 minút a klasifikovali ho na 63. mieste. O priečku nižšie sa umiestnil Michal Michalica. Slovenka Romana Gajdošová obsadila 25. miesto v disciplíne šprint. Darilo sa jej najmä v cyklistickej časti, v ktorej dosiahla 4. najlepší výkon. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kontrola vodičov v Prešovskom kraji odhalila najmä prekročovanie rýchlostí. Ceny pohonných látok sa opäť zvýšili. Markovič ukončil hráčskú kariéru. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Polícia počas 6-hodinovej kontroly v Prešovskom kraji odhalila 252 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu a telefonovanie počas jazdy. Policajti vykonali aj 1474 dýchových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov. Ministerstvo hospodárstva priebežne monitoruje vývoj cien pohonných látok na Slovensku aj na medzinárodných trhoch a je v kontakte so všetkými relevantnými partnermi. Aktuálny vývoj na svetových trhoch bol podľa neho v uplynulých dňoch výrazne ovplyvnený obnovenou eskaláciou bojov na Blízkom východe, ktorá spôsobila prudký nárast cien ropy aj ropných produktov. Väčšina rodinných podnikov sa do roku 2035 plánuje transformovať na profesionálne riadené organizácie. Vyplýva to z nového globálneho prieskumu. Kým v súčasnosti funguje takmer polovica respondentov na modely priamého rodinného riadenia, do roku 2035 očakáva jeho zachovanie už len 12% podnikov. Viac ako 3/4 opýtaných očakávajú, že vedúce pozície budú v budúcnosti obsadzované úplne alebo čiastočne manažérmi mimo rodiny. Prezidentské voľby v Bulharsku sa uskutočnia 25. októbra. Rozhodol o tom parlament. Vládna strana Progresívne Bulharsko už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Ilianu Jotovú. Funkcia prezidenta má v Bulharsku prevažne reprezentatívny charakter. Je však zároveň veliteľom ozbrojených síl, môže vetovať schválené návrhy zákonov a podpisuje medzinárodné zmluvy. Neznámy projektil zasiahol tanker neďaleko pobrežia Ománu, uviedli to britské médiá. Plavidlo nahlásilo, že utrpelo zásah neznámym projektilom, ktorý spôsobil poškodenie strojovne. Podľa médií pri incidente nikto neutrpel zranenia. Slovenský hokejista Jaroslav Markovič sa rozhodol vo veku 41 rokov ukončiť hráčskú kariéru. Bývalý mládežnický reprezentant bude pôsobiť v klube Rytieri Martin na pozícii generálneho manažéra. Markovič má z majstrovstiev sveta do 18 rokov striebro, zahral si v zámorskej USHL a pôsobil tiež v českej, nemeckej a francúzskej lige. Zajtra očakávame slnečné počasie, pokračovanie vlny horúčav, ale miestami aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prípadom z Huncoviec sa zaoberá polícia aj sociálna kuratela. Európu súžujú rozsiahle lesné požiare. Nakašima a Fritz postúpili do semifinále dvojhry. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prípadom z Huncoviec, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Ústredie práce uviedlo, že orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Zisťuje, či nie sú maloleté osoby vystavené vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich život, zdravie alebo zdravý vývin, pričom aktívne spolupracuje so štátnymi inštitúciami. Návrhom zákona o justičných čakateľoch sa budú môcť stať sudcami aj naďalej skúsení právni experti. Uviedla to Alexandra Sakálová z Ministerstva spravodlivosti. Rezort tak reagoval na kritiku mimovládnej organizácie Via Juris, ktorá tvrdí, že návrh zákona zavádza zásadnú bariéru pre vstup skúsených právnických expertov do súdnictva. Prvé satelitné sledovanie mláďaťa dropa veľkého na Slovensku prináša cenné údaje o jeho pohybe, ktoré sú kľúčové pre ochranu tohto vzácneho a ohrozeného vtáčieho druhu. Tento pokrok v monitorovaní umožňuje lepšie pochopenie jeho biotopov, preferencií plodín a spôsobov hospodárenia, ktoré podporujú jeho návrat. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare, zatiaľ čo sa oheň opätovne rozhorel aj na území Francúzska. Lesné požiare naďalej súžujú aj Španielsko a Turecko. Úrady v Taliansku zaistili niekoľko tisíc elektrických skútrov dovezených z Číny, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy Európskej únie. Vozidlá boli na základe sfalšovaných dokladov predávané ako elektrické bicykle a preto nepodliehali registrácii, ktorá je v prípade elektrických skútrov povinná. Americký tenista Brandon Nakashima postúpil do semifinále dvojhry na turnaji WTA vo Washingtone. Vo štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Alexa de Minora z Austrálie 7-6 a 6-4. V boji o finále sa stretne s Krajanom Taylorom Fritzom. V druhom semifinále sa stretnú Španiel Rafael Jodar a Čilian Alejandro Tabilo. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kolapsy z tepla trápia najmä seniorov. Inflácia spomalila na 3%. FIFA stiahla plán predaja podielu súkromným investorom. Aj po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za piatok v súvislosti s kolapsovými stavmi 45 zásahov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Zároveň varuje pred rizikom, ktorým sú v prípade kolapsov z tepla vystavení seniori a ľudia s chronickými ochoreniami. Aj počas piatku tvorili seniori až 2/3 všetkých pacientov s kolapsovým stavom. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu spomalila na 3%, čím dosiahla najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. Medziročný rast cien sa zmiernil výraznejšie, než očakávala Národná banka Slovenska, pričom hlavným dôvodom bolo pokračovanie zlacňovania potravín. Centrálna banka zároveň predpokladá, že už v auguste sa tempo rastu cien opäť mierne zrýchli. Veriacim grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa začal Uspenský pôst, nazývaný aj Spasivka. Je to dvojtýždňový pôst, počas ktorého sa veriaci pripravujú na najbližší mariánsky sviatok, zosnutie pre Svätej Bohorodičky, ktorý pripadá na 15. augusta. V rímsko-katolíckej cirkvi sa tento sviatok slávi pod názvom Nanebovzatie Panny Márie. Európska únia od zajtra získa právo moc vynucovať pravidlá o umelej inteligencii a môže ukladať pokuty firmám, ktoré porušia zákon. Únia má najkomplexnejší digitálny právny rámec na svete, ktorý pokrýva sociálne médiá, online predajcov a vyhľadávače, pričom tento rok plánuje prijať ďalšie pravidlá. Poslanecký klub vládnej strany TISA žiada o odloženie mimoriadnej schôdze parlamentu v pondelok a utorok z dôvodu úspory energie. Oznámil to premiér Péter Maďar, podľa ktorého si takýto krok vyžadujú očakávané extrémne horúčavy. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Jeho rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu. Zajtra očakávame slnečné počasie, pokračovanie vlny horúčav, ale miestami aj dážď alebo búrky. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.